Jalan gue, jalan gue, jalan gue. Ambil lah, boy. Oh, jalan gue, jalan gue. Ungen.

0: Ini orang main mungkin. Ini orang yang buta orang dah kambia minyak bubur. Nah, yang dah lalu tuangan nongi nongi. Ini orang minyak orang hitam awam merata. Awam merata. Ini orang orang nama mana? Kalau membeli tu, kalau membeli mana minyak ni hujan kalau macam kalau hujan yang dah macam yang dah tua. Pas yang dah lepas orang mahu mula nak sah nua trimbian. Nak orang hujan mewi. Tahu aku nak hujan no. Bawa hujan tanen. Nenyir wana sura nawa maratan nenyir wana ningal maratan tahu. Awi yang. Ini mana tahu aku nak hujan. Tahu aku nak hujan no. Kalau macam hujan mewi. Papa and Raw, Pahon, I quar and me a carala near three. I want that in a Pahon, I want to. Mang a moon and a year and a walk and walk and down with a marata. A two hundred conda. The Pahon that war. I Pahon, I want to an yanamoro. I not to an a higher home here only now. For whom may I mean about what a temple to put I in. Wah, begini lah awak merata. Wang tu hula kahil orang ini. Ina kahil orang Huan tu awi, mungkin hula di bayang dah naik juga. Wang tu dah merata. Bayang dah wah. Wang tu lagi awak. Wang tu lagi awak hujan. Muka ni. Aku awak kali ni hulir begini. Hulir pelan tu wah. Wang tu kau mana kali ni domena dan ranu tributan ini. Hanu teringgi na, menyewa awam merata, merata hanya menong. Orang wang putra nyuat, wahie kuenyi, kuenyi wang kawanya. Bawa orang mana jin hua hua biar. Makhluk yang mete kehne, ini na hitong, na umai itu umai yang menyehane menong. Biar umai nyuat makhluk buru na me. Ini keluar biar penjara kom. Ini kerbaian dalam balik kerbaian. Ini nak untuk kumari. Nyafeng anak aku nong ada mai. Nyanya nomor. Mana memai mai tak kerbaian dalam tu timbal. Aina nara. Isu anda orang ini orang ni isu alamnya kuman ramu, kuman ni buih mungguin lah. Nampak ken ni orang koran, nampak dah orang orang no pasal. Macam ni no, kuman orang ni menyender ni nyambui kamu mampu mampu escape mungguin. Eh, ni yang hubun ni orang ni mewangi lah kore. Nama hamba yang mesyakali, mesyakali, nyokoli minye puja madua anjara kongo ini, oli minye telah mahiru mapa kongir, si, nyokmono duwinya minye minye telah terahuma, eh makaipu, akaipu nore mangin, nyokobu leger mana me. Kuma wa nengenu me ntaware mukaran dulu ni muda kuno boleh kembali ni lah. Aini lah. Sini ada orang nak kuno amon deru ni. Nak kuno la administration lah. Memarah tak kena ni mewi. Menjara kuma ini nak cubu wain ni kembali ni lah. Oi.
1: Le conteur raconte qu'ils avaient sermonné Malatin toute la nuit jusqu'à l'aube. Voilà, les gendarmes arrivèrent à la tribu et saluèrent les gens. Ils demandèrent à voir le vieux Malatin. On alla le chercher et encore une fois, on le rappela. « Malatin, n'oublie pas, tu dois dire oui. » Alors les gendarmes commencèrent à l'interroger. Ils lui demandèrent si Ngoy était une ancienne tribu ou si ses terres appartenaient au domaine. Tout le monde attendait sa réponse. Et là, Malatin répondit non. À ce moment-là, les gens sont restés sans voix. Après avoir passé